0: lusog nga panit? Gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
1: Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Rady